Gusto. Hvad fanden jeg skulle have gjort, hvis ikke vi kendte hinanden. Har altid kun til dig som kone og mig som ægte mand. Men jeg tvivler ikke et spæt til kundskæbnen før dig sammen. Jeg er glad for at tingene blev til sandhed i drømmen. Jo, sandhed i strømmen, sandhed i hvert blik du sender mig. Stjernerne blinker.

fri. For du er seriøst den eneste pige, som jeg kan lide. Jeg elsker dig for den du er, selvom du tit er barnlig. Jeg griner bare derfor, du er så fucking dejlig. Så folk kan sige, hvad det er, det kun de ord jeg hører. Fuck alle i verden, for min kærlighed til dig er større. Vi er skændes, men det er fortid, så skidt. Du skal vide, at jeg elsker dig for evigt. Os to.